0: Emmanuel na mangana mayeyesa a so weni.
1: Mambingi ya mategarari na kwariganiria. Aborokia ba ECDE meye county Nyamira barure kwa serali ya matuka tano kwa gendo mbogiro. Manye serekali ya county tego chiko baka na kurengana na machiko ya kiombegi SRC. Bakura wano moriki ya mwana kwa kiombegi ya barimu abuoli na tindubi. Bata vile chibe sabagu wa kanune chinke mono kurengani wa na maso mabo.
2: Tumane tuto ite moto ya chibe asia ito kuringana na SRC muna ya ite 2023 churai. Yani mokole implementation kia gira besa onye besa njiyo skuru teyo mbaka litukolili moja wekaranza mwote ya wuna chibasya ino echi wuna korutumua tutuwa kadige tu 2020 to wakanu msara kito koru kuspesyo wasara lintu maiti ya torechi spesyo 12,980 na esa alisi ya ete timu ndo wate diploma pesiki ya ye wende toko chakira 34 kwa komentevi allowance na kuja roundi na wekulandi kento 38 to 40 something. Omuntu wese certificate yako chakira 24 lakini saa hii yako 18,872
1: ni ngo batabire nerebuya bamento mosara sekeriye bago taba makongu na manene bagwe terenga keyo bogi maboko nyete
3: ese ri tanguru ku geko Dennis kibese cyo kainande muirete gochi nande ko yatanga se tugeiga ensengima bakaba iri baito bakale mache mundu ebago gatenga wana tuwamente luchivesa, totike koba sabechi yoko, toko kore chumbi, mwataka koto ruseli obo so kuobo, mwato wakane chivesa chiri, SRC ya eti, tuwakanu, na intu to buwenere, toko regasi, buwenere tebu na toko raba tambe.
1: Aba menyebe chinsa moche irondi, nyaribari chache county ya Kisii, bai murunga na ilio kubra kubra Indian semeyo. Yanyuma yebi korabia wanto wa itu wa sechinchira chubo tutu kanu wango yega asomo nyaraka buimiyaka kuminaeta nomo mwabiro ye goto kengoro ime. Okwa na nige saife mwamenye abuo wa sabiro vore ndigo tingiwa.
4: Okwa nige koro wukumia kwa nene kaki, ekera toko nyawaro umuano ito kaki umocho koro ito, aru tire ngoro ime. Yanyo yokole teke kole eke kaki nyasaye ta momo lembe kaki. Yanyo ni goto kumetie, kuwawe ilo no wawa wanene, ingando tome no ena abana ba ito kaki. Oya kore taya gusaba bakore taya nyasa uitole igoro gakito ba omolemba seri italia yesu
5: tingo de banga agwete ime oyoga ngentire senge njobere miako gotara senkoleje igange ntira karutwaria obo kagerwo obo abere rondi obo tingo bokoboke tinta ke tikobarora ndogo to mamwano itotole melelingo otomirwe
4: ebe na basaja bakorete omonene to ba omolembe.
1: Na bune njira ya moyo kwa semi ya basae wete nera wete romo tandawe kiombe Kenya Mira Youth Organization niko kiariga niri ya maigiri ya sechi nsemo au chie county Nyamira maigiri yo ya matukabere yu achage teri tukurigo rase skuru yobobundi ya Murako ime ya manga na rero kogenderera ase skuru yobobundi ya Kiobuoge gotoka Kemera. Gerald Ombati no mo teneri bo moroberi yoyo
6: le rontu abo ate training inga inga Morako TVET ya ogosomia wasae e igoro yo kunyora chibesa kurasi mitandao yito ya online na waigo ntu abo ate bia ili bagali yo kuba hired na chiguni na chipolitician wa inyo leri chingeri chiabo e training yende tuka wata alimambi ase TVET ya Kiobuoge.
7: Ita Maria Divina, Evaiche Kiombe Kenya Mira Youth Organization. Nere nyencho zaidi, empower youths. Ese nyencho ukuba the right skills, obo semi buwe nyencho amon opportunities. Chiriba kunyara kutumika kwege ndereri. Nande kerabari involved in, ebi ntobi kuba agacha, ee kuba tanga kuchukokoro ubo study. Ntu arirege ntukia kwarekana keumbu, ese nyencho ba youth ba kutumika webe se nyencho bari idol. Iko, ikeruma na youth are empowered. Taringa nere buweka kuwa agacha, ikuwa agache kinyore kigima, amone
1: Nini singima. Yandra kutakaralige saife mankoro kwa Zakari Mayeka.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Ey, ey,
1: okolinga mwasi mwasi azali na bato.
0: Basically madilu na luambo ba advice muswati na kimada mu. Akikuja kwa line yako usicha usizubae.
1: Mama,
0: maneno yako nini?
1: Okolinga mwasi mwasi azali na bato.
0: Naanza kuzubazuma hapa mtu.